Xiamiya linge ge nyelam tu pyu yang lu xie de yin na. Pu bu zhe xi la ge ci zam nao ta. No jun la ne dong lin nan bie, a ju zhe xi xi bi ti yin.